ni da ni da ma da ma da ma ga ma ga sa ga sa sa ni da ma ga sa ni da ma ga sa ga ma da ni ga ma da ni sa ni da ni sa ga ma ni sa ga ma da ma ga ma da ma da sa ni da ma ga ma ga